Det är en Gunilla jag tam. Det är måste gå la vi mata nästa konferens mi och när alla båda just uppe nord under universitetet. Ja, så det blir väl i mig vittel och jag är dessa gå rosa poppja och gå appa almohi arrival när man sörs skerro. Ja, Magnus Wåhlab han läge i jordagala mot din nej laula i den skerros samigillig när det sås mig gulat den timmus. Jag gula mig dig dojeris, den var gud dojeris gå börja vid samisattis lära i dog hos härstigt dojerin. Jag är inte vacku, jag den var gud dojer leja annars sina svacku. Nå det vis gula mig dig Dan Timus. Hoi folk, at han vært konferanser bedre mot Algos, Kim Holgeid Bergia i 1980.

Det är Eva-Lisa Rasmus Moilanen, jag är Gertja Mangas. Tala teimo, vihta väile, loji, mi merkasata och nä började samisata manna luoppa googlu. Och den här sa det är Slate Gullamo, Sara Mariel Balto, där är Balto och Nilja sa Arne Britte Sara. Både där till någon lämmer sig per inga anti åsen, jag som har bäll av del offtsilla gullun, Mikael Morotoja. Ihtin gulamaimu tän sadda isfas ja mun luopahande on nää buridisami sadda artigas suongan viidaseppat.

0: Alessandra dir, dann seid wichtig, so Melody Grand Prix ist da los und wichtig. Ja, ja, repräsentiere Norge doppe Eurovision ist. Jo, der Schwanger Name, der Head Over Water. Det måste hända. De satt chatsat mona i det då NRK radio appas. Jag går åt den chan måste det dan att det där lärde nog gått ju en boktober. Det här gidje kolkman nog oss kaksi lohka vähän gidje. Ja här är jag ni lohka mig. När det mig spets det med gärra. Lohkodon gidje. Lohkodon mestar hon avbo där min ser vad de boktober i. Man kan inte ge rätt om låka min. God i gilli. Ja min väl lämna här då.
1: No just alla. No sähtiära lähkön tekkar kirje lohki kommun. Sähtiära usra outa kirje lohan ja. Kai tai tekkar ko kolbjörn mannuset lohka kirje.
0: No jo. Just i nämpu.
1: Jussi
0: hän. Nää muhto min sähtä man hojoda ni lohka hofta kiinni. Tällä fetti nuppi mai kuolin mai lohka. Muhto min ta vähä pisana että ei imana nupurista ni lohka min.
1: Ja mai melkein järjettä. Lähkö kiinni lohka voi lähkö tälle lohka min kuolla
0: vähtä. Mä näen kapsaa. Voi maalla. Mä näen kapsaa. Ja kuitenkin jää lohka min. Laudus kiinni mai tonne avjoha hatte maikalik lohkat. Te sats moni de diedu.
1: Uskalla ve lohta.
0: Nä.
1: Makkar mak lao kirje mai avjo mun lohkat. Häntä lisämmekin.
0: Nä.
1: Tänä mun mänkis me tänä niinku lao lu puori sämmeket kirje. Tän kollan, mutta Deitsu mai saa man kolla tän makkar sämmeket kirje. Ton leikkui lohkat.
0: Joo. Det är ju hur spänt det kulla. När det kärleks på morgonen i det NRK radioappas. Doppe det till att börja med att visa mig. Ja det är jag kå kärleks till morgonen i det dedo. Då satt man att namakats det är anonyma. Just den här lättes la råddo dasa maj. Där hur farkade den har löte bort stress NRK sämre radios. Mot OS Oskalda Leiden.